en er sterk. Vi er begge mesterverk. Vi lever. En er frisk og en er syk. En forstår og en får stryk. Vi lever.

0: Så hvis du har en ledig låve, så kan vi bytte. Ja, har du en tom låve, så kan vi. Har du noe høy i låven, så kan vi. Bli med ut til låven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuff, kuff.
1: Hei, jeg heter Hilde Louise Asbjørnsen, og du hører på Ordentlig Radio.

Tala Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Nama, Jeg måler melde hele stemmen, ja, den radio, Nama, La Alama Radio, ordentlig radio.

Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio, på ordentlig, på ekte.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på countryrock.

0: Mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

0: Ja, hei.
1: Det en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.

komme hjem att fra ei lang og slitsom reis, da du følte at du bare var en fugl underveis. Det godt å lande kjærlig en famn når du kjem att, og slippe ligge ensam

skratt, og det å være menneske blir like til og godt. Det godt å komme hjem att fra ei lang og slitsom reis, da du følte at du bare var en fugl underveis. Det godt å lande kjærlig en fam når du kjem att, og slippe ligge ensam i den lange mørke natt. Det godt å komme hjem att åt ei lun og lita krog,

grått, og det å være menneske blir like til og godt. Det godt å komme hjem att fra ei lang og slitsom reis, da du følte at du bare var en fugl underveis. Det godt å lande kjærlig en fam når du kjem att, og slippe ligge ensam i den lange mørke natt. Det godt å komme hjem att åt ei lun og

smakt det søte, og jeg har smakt salt. Jeg har smakt mye, men jeg har ikke smakt

veit er bare god. Vi synger sangene vi to. Du snur deg mot meg og du ler, og jeg tenker mer og mer hvor du er vakker og hvor du er god. Du stryker sakte bort ditt hår, og jeg veit at du forstår.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller i hvert fall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

Hei, jeg heter Børge Are S. Halvorsen, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, det her er Jakob Jansson. Du hører på Ordentlig Radio. Boris Poatin, Don Gulat, ja, Alma Radioa.
1: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som er rød sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

sammen snart. Jeg vet alt om det du prøver å skrupe bort. Jeg puster rolig selv om hjertet ditt slår fort. Jeg så innsatsen og at du aldri vant. Jeg vet de andre ljuger og at du snakker sant. Jeg ber deg sitte, trekker stort.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

0: Elsker ikke, elsker, elsker ikke.
1: Hei, dette Nina fra Band of Gold, og du hører på Ordentlig Radio.